coração malandro. Ako din timo akulo boka lo boka. Timo akumbira yozo pe. Tati akumbira rikwanya. Timo bazo kuzima naka.